Enjing wangsul malih tasih wonten 9,7 MHz nggih menika kula Indah Anjani tasih ngaturaken sekar-sekar campur sari lan kula sampun wonten kagem Bunda Natalia Rina Aditama kangening ati nggih sampun dalem katuraken mugi-mugi sampun dipun midhangetaken lan tados hiburan kagem Bunda wonten siang menika sinambi momong cucu ya. Sugeng siang sugeng laras nggih Bunda Natalia lan kagem Bunda Malah kula wonten nggih sampun dalem katuraken es semu saking mantos menika sampun dalem katuraken ugi. Lan sak wingipun menika The Land of Java Man nggih Mas Diar badhe nyuwun nelangen keperanan Nurhana kenton kagem Mbak WR, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Bunda Natalia, Bunda Yesman, Bunda Kini, Bunda Nino Eyang Pono, Pak RT Bapak Yon, Ayah Tovan lan matur suwun sanget. Sami-sami menika saking ingang sampun mios. Nah, saking sinten menika? Sugeng siang sugeng laras kemawon nggih, mangke keperanan Nurhana saketipun tenggo. Lan sak wingkingipun menika saking Mama Fajar badhe ngersakaken lali janjine. Nggih, Mama Fajar mangke saketipun tenggo nggih. Lan sak wingkingipun Mama Fajar menika sugeng siang Mbak Indah sugeng ngegati nyuwun sekaripun kembange atiku. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Natalia, Bunda Kini, Bunda Kayatri, Bunda Ninu, Bunda dan Nuni, Ugi, Bunda Ros, Bunda Lis, lan sekalian Bapak Mursidi, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bungatmi, Bunda wonten Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapak Ibu Mita, wonten Cak Roto, Pak Eko, Mas Is, Mas Kes, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Ugi Mas Brahma, lajeng sedaya kemawon matur suwun kagem Mbak Indah. Sami-sami kagem Bunda Suradi ingkang wonten GSA ingkang sampun mios nggih sakaripun mangke nggih saketipun tenggo kemawon. Lah monggo tasih sesarengan kalian Indah Anjani menika. Kalau mau kagem ingkang sampun mios badhe ngersakaken keperanan. Nah, menika badhe dalem katuraken rumiyin kagem ingkang kula sampun mios wonten WhatsApp. Menika sekaripun badhe dalem lajengaken malih kagem panjenengan sedaya ingkang tasih nyawiji wonten Buana Asri FM 9,7 MHz nggih keperanan Mbak Nurhana. Monggo menika dalem katuraken sekaripun kagem panjenengan sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

pernah lihat wonten Bundagun wonten Bangga Sugendal lungian ka Bundagun nggih. Matur suwun sanget sak menika tasih midhangetaken nggih tasih rencange hari mangkaten. Wilujeng dalu Mas Aryo njih wilujeng dalu badhe nyuwun sekar sayangku sing ayu dhewe saking DJ Arwo. Salamipun kagem Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Suradi, ugi kagem sedaya ingkang tasih midhangetaken. Matur suwun Mas Ari, onjeh matur suwun gian kagem Bunda Gun wonten ing Mbongo. Sampeyan ngersakaken sayangku sing ayu dhewe. Onjeh saged dipun tangga ari kadosaken rumiyin nggih.

Gih para pemirsa, saat menikah wau sampun hari beternakan gih tiga lelang sekaligus wonten kembang ikhlas di penasaran taman jeruk lan pengharapan. Dicanetaken kiaran ronda malam akan lan saklat simpun. Lan boten keras ngian nggih. Telas ya hari rencang panjenengan sedaya nanti lelang-lelang campursari wonten adicara ronda malam nggih sakmenika dinten Minggu tanggal 13 Agustus 2016 lan saderengipun ari undur diri nggih sakmenika sampun ari jawisa kenalan panutup nggih salah sawijining wonten ayang-ayang lan jundamani lan lelang sakmenika nggih dados lelang panutup wonten kiaran ronda malam kalau dalam telu sakmenika. Ya para mirsa, Ari Wibisono pamit, Ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sampun tumut regengaken. Mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari Wibisono pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk.